Jeli so prašaće štutu rano 10 minčinu, pana po 6, či ich tajku Power Wuprudži, to je skupina ITZY z Južnije Koreje, po takým štvrta generácia K-pop. A netko kajš slubjene. Mam nikotre pokyvy za vás. Započejo dženca po poňu Cioch, to odmieje sa zaso kofi v Cioch, Sarpskim muzeju. Poteka moja Vúžica, kotra šukáča z leta 1902 posta, je jeden z najvobúvanejších a najdleje existovaca formátu LND. Nasčenová poteka dokumentuje oficiálnu obrazovú politiku a sarpské strategie k sebe zvičneniu. Na druhým boku dovolí dolady do sarpských sebe stereotypov. S pomocou analýzy jednotlivých obrazov skýči dženca přednošk skladnosť sobotutých v obrazách v umenieč. Referent je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudževačer Sarpského instituta. Voklečanske dekanatne dušepastorstvo za dzieci przeprošuje všech šulorjov od 1. do 6. letnika ze sarpskich osadov na zhromadný dzień pod heslom Starkmachttag. Tam tematizuje na vo sebe jednore vážne všetné situácie dzieci. Zamier tam je sebevedomie skrúčiť. Zaradovanie ze stajne samsným obsahom za dzieci bude na sčevacích termínach. Prvný je sobotu 10. oktobra v Nebelčicach, ďalší v útoru 13. oktobra v Ralbicach a potom v sredu 14. oktobra v Radvoriu. Zhromadný dzień zahí so stajne ráno cibylky na dživeč a dže hač do popolňa Cioch. Přizevič za to môžete vaše dzieci do piatka. A niecko na zemie šako sú tiež tujšto nazemských výkov, tak tiež ve Vázu. Lica hižo 21. raz, započatk je piatk s kinovom večerom a nazemské výky započnú sa so potom sobotu od doplňa 10. A nedželu to runia od 10. je potom Čičací svedžin.